זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

בחנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». Офицер ЦАЛа получил ранение средней степени тяжести в столкновении с боевиками Хизбаллы в Южном Ливане. Столкновения там продолжаются, а президент Ливана Аун жалуется на Израиль. Начинается еще одна неделя предвыборной кампании. На этой неделе, судя по всему, будет представлена партия во главе с Гиладом Эрданом. Создатели этой партии уже заявляют, что не войдут в коалицию с партией «Демократы». Не менее 60 тысяч человек проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке Сеуту в течение суток. Опубликованные СМИ видеозаписи показывают практически непрерывный поток людей, которые беспрепятственно продвигались вглубь территории, не встречая сопротивления со стороны полиции. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час в нашем выпуске, в втором части нашей программы. Однако начинаем мы, разумеется, с Ирана и с несостоявшегося удара, который планировался, о котором говорилось, которым угрожалось и так далее. И все это осталось на словах. Доктор Иран Лерман, полковник в отставке, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. Доктор Иран Лерман, сган на симахон Иерусалим, стратегию витахон. Шалом лаха ве бокер тов.
1: בוקר טוב, בוקר מבלבל.
0: בדיוק, בוקר מבלבל מאוד, וזה הופך קצת לטקס ידוע מראש. טראמפ מאיים. איראן כנראה קצת נלחצת ומעבירה כמה מסרים מרגיעים, והכל מתפוגג.
1: כן, כבר יש לזה אפילו כינוי קולינרי.
0: שהוא?
1: טאקו.
0: טאקו, אוקיי.
1: ראשי תיבות של טראמפ, always chickens out.
0: אהה, אוקיי.
1: זאת אומרת, זה הפתעה לא מפתיעה במיוחד. אבל כאן נכנס עוד גורם אחד שהוא צריך להדאיג את כולנו, זה שמדינות המפרץ, הסעודים, אפילו האמירתים, די איבדו אמון בקונסיסטנטיות של המדיניות האמריקאית, ולכן גם הם מעדיפים שהעסק לא יתלקח.
0: יש להם סיבה, אני חייב להגיד.
1: ויש להם איזושהי סיבה, וזה בהחלט מטריד. אנחנו אולי יכולים להפיק מזה איזושהי תועלת, מדינת ישראל, מבחינה זאת שעלינו, אנחנו לא נלך מפה, אנחנו נשאר פה. אבל על האמריקאים הם סומכים פחות. והסיטואציה היא נעשית עכשיו יותר מורכבת, כי לסעודים יש עוד חזית אחת שהתפתחה בשבועות האחרונים, שזה חידוש המלחמה עם החוסים בתימן. אז זה מוסיף למורכבות של המצב. עכשיו, הכל צריך עכשיו להיות מתורגם לאיזושהי הסכמה רצינית, כי אחרת טראמפ שוב יצא שהוא הכריז על משהו שלא קרה. אז נצטרך להסתכל ולראות בימים הקרובים אם יש באמת תחת הלחץ איזושהי תזוזה באיראן. אי אפשר להתעלם מזה שהם באמת במצוקה, זאת אומרת המצב הכלכלי שם קטסטרופלי, יש גורמים בהנהגה האיראנית שמבינים את זה, ויש כאלה שמתעקשים להילחם עד הסוף, יש כאלה שלוקחים עמדה מאוד מאוד קיצונית, ויש כאלה שכנראה מנסים להשפיע בכיוונים אחרים.
0: השאלה היא, דוקטור לרמן, כן, זהו, השאלה היא, וכנראה אין עליה תשובה כרגע, האם איראנים באמת מוכנים לסוג של התגמשות בסוגיות כאלו אחרות, או שהם פשוט מנסים, או שוב פעם, כדרכם בקודש, להרוויח זמן, למשוך זמן, עוד מסע ומתן, עוד תרגיל וכו'.
1: הסבירות הגבוהה יותר זה שזה אכן עוד תרגיל במריחה, וגם אותם האנשים ששלחו את המסרים שהגיעו איכשהו לידי טראמפ, זה לא בהכרח האנשים שבאמת מקבלים את ההחלטות באיראן, שזה המשמרות משטר של משמרות המהפכה, הווחידי והנשב, שפועלים דרך ובאמצעות מה שנשאר מלימוד שטה בחמני. הקושי הגדול תמון באמת בעניין הזה שאתה עושה זה פעמיים, אתה עושה זה פעם שלישית, פעם רביעית, האמינות של האמריקאים, של האיומים האמריקאים, מתחילה להתרופף לגמרי. הדבר היחיד שאני רושם לעצמי לחיוב בהודעה של טראמפ, זה שהוא ממשיך לעסוק גם בגרעין. אנחנו כל הזמן אומרים, כל מה שמעניין אותו זה הורמוז ומחירי הנפט, ובאמת זה כתוב באותיות גדולות כדרכו, אבל הוא ממשיך גם להגיד שהאיראנים הסכימו להסיר את האיום הגרעיני, איזה תרגום יהיה לזה בפרקטיקה, אנחנו נצטרך לראות ולהישאר מאוד, אנחנו מבחינתנו, בנת ישראל, צריכים להישאר על המשמר. גם שם, גם בעזה, גם בלבנון, בכל מקום שמציעים לנו מהלכים מסדרים, אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות אלה שאומרים לא, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד דרוכים לשאלות הבסיסיות, ככה אומרים באנגלית, the devil is in the details,
0: כן,
1: שוכן בפרטים, ואת הפרטים צריך לבדוק בקפדנות.
0: טראמפ הרי מבין שאמינותו נשחקת, ואמינותו זה משהו, ותדמית לפחות, זה משהו שמאוד מאוד חשובים לו. מה ההיגיון שמניע את הפעולות שלו? לדעתך, מה ההיגיון שמניע אותו כל פעם לאיים ולחזור בו?
1: אני לא בטוח שאני מדבר על איזשהו היגיון אסטרטגי עקבי.

0: כבר לא בטוח בזה.
1: אני רוצה לשאול אותך לפני סיום שלך על עזה או על הסכם הזה שמתרקם כרגע. מה אתה חושב עליו?
0: אני הייתי שותף לאיזשהו ניסיון כבר מיד מפרוץ המלחמה לסרטט איזושהי אלטרנטיבה בעזה שנשענת על נוכחות בינלאומית לטווח ארוך. אבל שזה, אבל מבוסס, חייב להיות מבוסס על פירוק חמאס מנשקו.
1: אוקיי.
0: לא רק הנשק הכבד, גם היכול שלו להטיל אימה על האוכלוסייה. אני שוב לא שולל על הסף את המתווה שמדברים עליו עכשיו, עם הכניסה של ה-ISF והכינון של ממשלה אלטרנטיבית ופירוק המסגרת השלטונית של חמאס ומסירת הנשק, בהתחלה הנשק הכבד, לידי המנגנון החדש הזה. אבל חייבים לעקוב אחרי זה בשבע עיניים, לראות שזה באמת מתבצע, ולכן זה צריך להיות כמו בלבנון, מודולרי, עם פיילוטים, עם צעדים קטנים מקומיים שמתגלגלים לאט לאט, ובוחנים אם אכן זה מתבצע במגמה שישראל יכולה להרגיש לגביה מידה של, של ביטחון. כי אין חידוש בתוכנית שמונחת עכשיו על השולחן מבחינת זה שהכל כבר כתוב בהחלטת מועצת הביטחון 2803 ובתוכנית הנקודות של
1: זה טראמפ, בעצם אותה תוכנית של 20 נקודות אתה אומר.
0: כן כן, זו אותה תוכנית, זה רק עוד פרטים אופרטיביים ומושגים אדמיניסטרטיביים חדשים. אבל, ושם כתוב במפורש, כמובן, שחמאס צריך להיות מפורק מנשקו. רק שזה לא יקרה כל כך מהר, ואנחנו צריכים להיות גם סבלנים. אני חושב שזה ברור שאנחנו, זה מוריד מעל הפרק את ההזיות על התיישבות בעזה ועל
1: ועל כיבוש של עזה גם.
0: כיבוש בינתיים. כמובן, אם חמאס יפרו, ואם חמאס בעצם לשמור על נשקם, אז ישראל תצטרך לבחון מחדש מה היא עושה. אבל כרגע לפחות, כל עוד הממשל האמריקאי נותן גיבוי לפרויקט הזה. ואני חושב שבסך הכל, כל השנים, ההתנסות שלנו עם אלעד נור הייתה שהוא מבין את צורכי הביטחון של מדינת ישראל.
1: זה לא יוניפיל, אתה אומר.
0: לא מהאום במובן השלילי של המילה.
1: כן. דוקטור אירן לרמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה ושבוע טוב.
0: תודה רבה.
1: סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. Я спросил нашего собеседника, попросил его прокомментировать вот эту ситуацию, которая становится уже почти традиционной. Трамп угрожает. Иран, пугается, делает какие-то миролюбивые заявления, а потом все возвращается на круги своя. Да, говорит наш собеседник, у этого есть уже даже слово из кулинарной области «тако». Так или иначе, говорит наш собеседник, это сейчас стало достаточно проблематичной ситуацией, потому что страны Персидского залива пришли к выводу о том, что нельзя полагаться на Дональда Трампа и не очень можно полагаться вообще на Соединенные Штаты Америки в том, что касается последовательности, в том, что касается готовности доводить до конца дело, которое они начали. Именно поэтому, а учитывая то, что у Саудовской Аравии, например, сейчас есть дополнительный фронт, который вновь обострился в последние недели, имеется в виду взаимоотношения с хуситами. Наш собеседник говорит о том, что это очень плохая ситуация с точки зрения Израиля. Возможно, есть какие-то определенные преимущества, потому что это означает, что американцы остаются в регионе и никуда отсюда не уходят. Но в целом ситуация более чем тревожная. Пока не очень понятно, идет ли речь о том, что Иран действительно готов на какой-то компромисс, учитывая ту реально очень плохую ситуацию, в которой они находятся. Плохую с точки зрения экономической, с точки зрения какой угодно другой. Но, судя по всему, их задача заключается в том, чтобы выиграть время. Их задача заключается в том, чтобы каким-то образом затянуть переговоры и остановить возможность нанесения ударов по своей стране и ограничить каким-то образом свободу действия США и уж, конечно, Израиля.